0: manna liune kaatumik tu saala orneerta ta nakoninu unneisimalatto papitu khaulaksimajo Johnny Burst ta siujak miok aule ja minik ummiat mit saanu unikkaatilu tu saasi javut
1: ummia ha twalo wala yumme mata inyui ha tingka to mengat kayunik ummiak ta hoina alo wala amsiganya Nyan yak tiada tuah kami ini walau mata, ya umi agak salau walau ini. Sisian ini singkat kau tengah tuah lagi. Anu yang mukisian ini kayu, kalau waktu tiupan kau macam ini, tuah kita walau macam lagi. Tikir tadi jatuh, nang iya kaya walau yang itu, tapi mesti kalau waktu ini. Ikut dia orang mat, kikanya lu sakau galak sotik. Tengah kau tengah ikut dia galu orang mat, tengah kau ya pasti siun nasungu galu orang banyak anak suing galu orang, tengah kau ni alu kong suam. Ijangi haluna ngayu galu ni jok umi ali sedah jong kelapa lau galu. Kalau nak lumiah, ini lumiah kita kalau pulau yang memang terbaik juga. Lumiah dia lalu kalau setinggi, lumiah di palau lalu yo, upengam kesinggung kalau siam memang kucuami, so sihir juga, sulit. Awal lagi teman nak kucuah. Sisya lima kalagi yak tanga tawang wikiku ni piyak suni takanonga nubumut kanonga tupik kujuk liya wala uktung kutsua tohammi tamanna sisya lima ala ummiya ni tinyut jauma yu alam ni tamanna magalak tiyo yamma katulak semmu nakijima alam Anun alin si kaksi malak siyang mata inyoy. Kasing walak tiyugo pangak. Ta nanimiyo inyo tawanak siya mi wala minalak kutal liyang. Miyari siya tralaw lak siya mayo. Inyo lipo ya alak siya ni. Inyo tukhalak siya alaw lak siya mayo lak siya man. Pangak kasing walak tiyugo. Sisi siang dek cuma nak keluar yo, ayam bau lagi bunga. Sisi sihat kelah nong walau lak sini. Dek cuma ni sisi siang lagi, kami walau lak sini merak kau ya walau jauh lagi jok. Singgal tu juga kuping walau lagi jok. Nak kau yang itu loni piu bini, tapi macam lak sini macam. Pingwa tuaro lakse matetse man hanu tenyali maagana. Pingwa o tigalagun. Iyum itto alo vasei, itto pao yaalo it. Hakoksin yaalo olok sitto alo it, sillo titi tattarenga ola yummiyoma. Pisit yaalo ota ola yungota likko inyo tuhai. Paajak. Tahu jadi saksi mati juga. Kau lalat tahu. piattoa lauksimang mahalaga saalung hayalle taalo lauksong mat ta ke taono nga pangak taalo long mat hayalle wikial taalo tsuni a nalya sukattuni utsano mga ore ingisung sukattuna hakso yuni walo agnaga sen ko halak tudu taalauksimang mat taunonga tikitti taun galaxu rilhutingan illanga halak tusialo wala matarna wala halaga saaro loks ngo yornai na wala xuti angutti pilaga semalo mata halak taman na xing wala tidu nga ko ring meya ino halak semang mata semani gut yami nanne jima me wala no asi mayo alo lok simang mata taman na tao te chuman tao mayo hawi malok silanga atok katu lok simang mayo hay kanuk kya yan lak atunga ne galak tumisuli wego masiyo miga mahit ayot tato alo wala oksutilok Ukiongolommat pingwasongwak pingwaomalisongmat pingwasoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharoharohar Tämän, että mä näytän mitä. Hän on ollut vielä näkijä. Viikon mä kallaan jo, kun mä jään jonkin suvella. Että mä näytän nyt. Hakkuun jäällä kyllä. Aurein mä jumattaa. Hakkuun jäällä. Tuttuisi oppima häippala ummata. Että mä näytän juttu, että mä se oli avunga. Sofin on munga. Tuttuisi jo häippala ummata. Tuttuisi jo suvella, että se mä näytän. Tikit no, että minä piirsin jo laumani teitsemään, niin olen maakattanut. Olen maakattanut. No,
2: Tämä on asioita,
1: tunuvak paliawik sangit nuriyo nagalak tuyak tuyo yalang mayul isim magit suwiliwan tayo mong hos tahak mul mata asiyo umang na sangit tayo tumanit tuktuhak sa winyong mat sibunit sinisulit Aula di tinggalan itu yang ngilok terus yang alik. Kemarin pas itu yang terutuk, ni anak tak sih maju punya walau amat sih jatuh sama walau mata. Amal teman nikah tak walau sini. Tapi maju asyik walau mayutik, kengul lini sama orang untuk sih malau lutik. Tapi maju asyik umal, asyik lagi umak tuik. Ayok nasi galak Kialo tituk tui lawa laung mata Taman na Unik kato ang si mayok Unik jay tumani Sulit tau tuak Palanga tuak pat isu mayong ali Asiyo wali ayo Piyoso ko jawa yamin jatok Pagod na yung mataman na Ha Tamang nga hati kamyot suti Ha Asiyo masok paliaga otang mata Tikit tawi hatlao ya mel tikit tahayok seti. Ain maha ni paksawak paliak kol niang ngawat suwi sa mga walong mayak. Taman na sulit sa utak pa tayo makingon ni ngagot. Tayo mago tuktuy. Asiyo umakto. Asiyo lakay umakto laya walong mayoy. Tayo may tumakto. Tayo may tumakto sa Niang ngore waktu kalikwa Tamani ngalung niya toh ingi tukat Taman na unika toh angosim Mawalok tukatok palong mat
0: Ahe nukawit tinutikit siya suta Tana na matamonga Santi sila buli kehanu ito lalik kahaupan
2: Ahila Kukta ala pa kahaupat sa kinilirun nubo lang na niyak toyok Kone halak 2 or 3, sani kilo alo kau panu bolang ni ane ak tau miu. Tetapi kone halak pale anu langan ni anu yang kape lak tu 15 miso ngono lemmi. O kone halak 3 miti logum. Ume oyak sekan ni lak ni ane ak tau nu buti pale agal ape lodi. Anu kalak tu nikki oro atuan ni oro mik sani 20 miso ngono lemmi. O kone halak 4. Inu truck nu bolang ni ane ak tau miu. Hanit Latu nak hak nak tahu ulang no amalu kuak pelajar mintu nak nak tahu mitsudit setiap bulan lak tahu lu tu kalau lepas tercium nak pelajar ulang ni kuningan lu swim itu lom. Kuping ni tuk nu ulang nak tahu mitu hani tu nak alih ulang ni ubalon ni kuak pelajar mintu nak hak sulit setiap bulan lak nak tahu ulu tu kalau lepas kuningan lak tu 4. Aku lebih nu ulang nak tahu mitu Selepas aku beli anu lu tu kau lopat, anu kalak tu sekian urat nikulmik sani 20 misong ulmik kau nak kalak tu 4. Iwo iwo week nu ulang ni ane ak tau mayu, kan ni tu nak ayah ni ak tau mayu ulakut ulang anik, kau beli ayam mining ati nak ayah mesuin lu selepas aku beli anu lu tu kau lopat, wan ilak tu wan orang 20 misong ni kaloni 40 muti kau dah hati tu mik kau ni kaloni 3. Saluit nuwelang na ni ak tau mayu hani tu na liu palon ni mini hok pale mi tu na hak ni ak tau mi sulit si anu lu to halok pasil cer bele lang ni ak tau anu kal di wan ni lu atu an ni lu mi chani 20 mi so le mi 40 mo hat ta tu mi anu ka mi gel lak ni ak tau yu 40 60 mu ki hat ta tu mi ko ni galo 5 mi ti lu kan si am lu rak le mi lu nuwelang na ni ak tau mi Ani tu nak ayah ni atau macam dulu lah ni upalon ni hok pelajar mimi ni tu nak ayah sulit ulu tu kalau pasir cair ulu lelak ni atau ni kira tu ni ulu macam mana ni kalau di tuan misong ulu mik 40 muti kira hati ni kau ni kalau di 3 hok tak nu ulang ni atau mayo ani tu nak ayah ni atau dulu lah ni upalon ni hok pelajar mimi tu nak ayah sulit ulu tu kalau pasir cair ulu lelak ni atau Niki ora tong ni ulu mit sana no ya 20 mi song no lim mik 40 muti ki ura hata tu mik oko ni halu di 2. Kain sok no ulang ni ani ak tau mi yu han ni tu nak ni ak tau mi tu ulang ni. Sekan ni ulu ti lo nuwiyal lak nene aktaud nikyur anuk lak to 20 koni hal di 3 au paluk nuwulang nene aktaud makan nitin nang alit wak pare mimi tina hamisulang ni nikumi mitanan wa hal di 20 koni ngal for me to lu tasiu yak nuwulang nene aktaud mi han nitin nang alit nikumi sanan wa hal di koni ngal for me to lu tamaluk chami nuwulang nene aktaud mi yut han nitin nang hamisulang ni kone halak to 5 yang so jak no bulang ne ne akta mo yu hani hatalak ne akta mo tu lang ne hak pale mi min tu na ha me sulu ni kyo mi sana no halak to 20 mi so le mi kone ngalo to mi tilu
0: no khabite no tikita wata how pat pina so aw si minit cha lo yu mi tu salak to si Charlie Watt senior mi
3: Uwang Eva Michael o hak de gala gut na gajami tal na mo in to the people layo na malaman na people reya ngoyut CBC North TV kutigut kharitaw yutigut cbc.ca/north amal CBC Nunavut Facebook people layo na twin over tut nuna tinne nuna lelemane kana tamelo to sera menar tuna per se pot de gut igala reya vugut selak tuar mot takuta vot gut na gajami tal na mo 6 me kana na me 4 me ritam meone
4: Una sakut CKJFM 9.3 to success me you don't sakuti kidium